0: clouds. It's right there. Just holds on to happier times. All right, darling.
1: Den här sången var signerad Ray och den hette Happier Times Ahead.
2: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
1: Etikketaten är också en del av Kompassuniverset och etikketaten är som ett, ska vi säga, träningsstudio för etisk styrketräning. Var onsdag kan du höra etikketaten i NRK P2 eller när du vill i appen NRK Radio. Programledare är Kjersti Anderdal Bakken och nu ska hon presentera ett utdrag från uka som gick.
3: Lögn, det är något med alla fördöme. En ska inte fara med lögn, men samtidigt så ljuger vi ju alla sammen hver eneste dag. Och hva er nå egentlig bra med det? Vi ska utforske hvite och svarte och grå lögner här i etikettaten idag och in i etaten för rätt och gale så har vi inviterat ei som är känd för att vara både ärlig och filterlös, Kristin Norvoll Mork som många känner som föräldrafälla på Instagram och från stand-up-scena också. Du lagade då humor av föräldralivets lite flatterande sidor kan man väl si. Det är nog rotet hus, det är nog kaotiska kvardagar, lite sån hemlaga middagar som går i söppla för ungarna har smakt. Hur är det att vara en sån motpol till det här perfekta och flotte man ser på sociala medier?
4: Ja, först då för när jag började så var jag lite mer sån pionjär för då hade verkligen strigliga forskare, men nu är det lite fler av oss som lätter på slöret och berättar lite om hur sin liv egentligen är. Och då får man ofta gehör att folk säger tusen tack för att du är ärlig.
3: Ja, inte sant? Mm. Och hur sant är då det bildet du ger oss på sociala medier då?
4: Ja, det är sant det jag lägger ut, men det kuraterat det heter. Jag bestämmer ju hur mycket av sanningen jag delar. Men ja. Det är sant det som jag lägger ut. Jag stagear inte en muggen matbox, nej. Den finner jag.
3: brutal ärlighet där. Vi ska också ta med att du är frilansjournalist bland annat för NRK. Kan att någon har hört det på NRK radio. Och så sitt vaktbisse Jonas Skybakmoen här, kommentator i Adressavisa i Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender det at du smører litt tjukt på, eller?
5: Nei, det føler jeg ikke jeg selv, i hvert fall. Men det hender at jeg er så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
3: Ja.
5: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring er jo helt motsatt, egentlig, at folk blir veldig sint hvis du er ærlig. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet i magen og greid å skrive det i avisa, så kan man nesten garantere at noen blir rasende.
3: Ja.
5: Så ærlighet er liksom det er sånn tveget sverd da.
3: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her i dag, når vi bør heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først, altså om løgn, Lars Svensen er også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi, og når du da har gått så djupt inn i løgna, er du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
6: Altså, jeg i utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann i familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over ganske så ærlig av den enkle grunn at tilværelsen er mye enklere, hvis du er ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, i stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå i fare for å bli avslørt, og så videre.
3: Ikke sant?
6: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
3: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbelt på spill i form av utroskap og sånn. Ja. Her i etikketaten. Høres slitsomt ut. Vi går i gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til med filosofen innimellom. Og spørsmålet er jo da, hva er bra med at vi ljug? Hvordan ville det være hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grensen mellom hvordan løgn som er innenfor og ikke? Har du ljugit den sista tiden, Jonas?
5: Mm, den sista tiden, ja, det har jag nog. Alltså det tror jag egentligen. Kanske över lunchbordet på jobben.
3: Ja.
5: Där är det en slags sån förväntning om att man berättar något som är lite kul att höra på för de andra som sitter runt samma bord.
3: Ja.
5: Och det kan ofta liksom då kan jag känna att jag blir uppgirad. Jag føler på ett slags förväntningspress till att berätta en god historia. Då kan det hända att jag liksom drar på lite eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
3: Ja.
5: Så ja, jeg har nok kanskje ljuget litt, ja. Jeg ljuget liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne, og det var jo sant. Naken, det var også helt sant. Men jeg ljuget litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok, da.
3: Okay.
5: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
3: Mm.
5: Så da dro jeg på litt.
3: Ja.
5: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
3: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig.
5: Jeg, altså jeg ble jo kjempepopulær i lunsjene ja. Når jeg fortalte deg.
3: Ok, Kristin, samme spørsmål går til det. Har du ljugd i det siste?
4: Nå ljuger, lyg, jævnlig til ungene mine rett og slett for tiden.
3: Ja.
4: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyg. Jeg vil helst si det som sant eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt. Altså. Vi har koset oss. Det ble liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kom tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, ikke sant? Hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så det, den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja, da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er jo sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da var det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det slitsomt.
3: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
6: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. At man gjør. Og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant? Og de spør hvordan det står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra. Ja, ikke sant? Altså, det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet. Eller holder du en takk for maten-tale? Det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte. Altså, du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene. Så, ikke sant? Her jo sjangerkrav, kan man si. Mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var. Når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, det er jo ikke riktig, men når det sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror. På samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det jo også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
3: Mm.
6: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart. Altså det holder ikke. Det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor. Men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
3: Ja. Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden uten løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
5: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det i adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke har jobbet i adressa.
3: Nei. Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
4: Ja, for jeg tenker at det, i mitt hus er det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det er et sånt, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Og så er det andre skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem er så... Ja, de er jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme med. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så ja, bare tror ikke å dele alt.
3: Nei, fordi altså, det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller i hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som er løgneeksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
6: Det jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så er jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig er det. Veldig ofte så er nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så er det jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så er det en kategori jeg egentlig er litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så er jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man ganske så ærlig. Når man også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten er jo også at vi trenger noen markeringsbøyer i livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
3: Ja, for det jo en sånn som du sier, det her avhengig av sjanger, det en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
5: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig så, jeg føler på en måte ikke at det det er ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn i lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som oppriktig og sant og sannferdig. Da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva er settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig da.
3: Og det her kvite løgnet er kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når man er liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hva andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin da, som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke er noe fan av kvite løgner?
6: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. Du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå i et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over i det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det er klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si, er at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant er ganske så katastrofale, og fortrengsvis for noen andre enn en selv.
3: Ja, katastrofale, ja.
6: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten som statsminister sto jo på Stortingets talerstol og sa at det er en statsministers ikke bare rett, men plikt å lyve. Og det er fordi at en statsminister kan måtte håndtere spørsmål hvor konsekvensene nettopp kan være ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært i en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså, hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet i, og det er ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
3: Ja, det innrømmer du.
6: Ja.
3: Kristin.
4: Ja, for det var så interessant at du snakket om det ubehaget vi står i, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår er død, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning, og da må jeg stå i det, og jeg må ha overskudd til det. Samtidig så tror jeg det er noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di, kanskje det er en grunn til at du hamner så i konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du, det er noe med deg, i stedet for å være sånn kjempestøttende, så vil det bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlige at vi greier å stå i det ubehaget, om det er i forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi er feig, vi vil ha god stemning, vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger en del kjærlighet og omtanke i en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke og en omsorg. Gir det noen mening?
3: Ja, og når du da sier at du ikke er så god på det her kvite løgnet da, hva da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da? Hvordan lurer du den av den situasjonen der?
4: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
3: Ja, nettopp.
4: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble på året. Så da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det er sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det er pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp i lyst stemmeleie, ikke sant? Ja da. Ja. Sånn har jeg løst det.
3: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det har vært fint?
4: Jeg vet ikke, men da står det så langt innenfor meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det har vært fint.
6: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
4: Da kommer ubehaget. Åh, da skal jeg jobbe. Nei,
3: hvor er det som vinner da?
4: Et godt spørsmål. Og nå kommer alle til å spørre om det neste gang de treffer meg. Hva synes du nye svesen min, Kristian? Ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at jeg liksom, ja, det ble jo annerledes. Nei, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo, uff, nei.
6: Du kan jo eventuelt si at det der var jo helt din stil.
3: Ja, den er fin. Ja, den er god. Ja. Hva ville du sagt i en sånn situasjon, Jonas?
5: Nei, jeg tror jeg er ganske dårlig på begge deler. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det.
3: Ja.
5: Så kan det hende at det liksom detter ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at det blir avkrevet en eller annen mening om den nye frisuren.
3: Mm.
5: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret i det hele tatt. Det synes jeg det aller enkleste.
3: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
5: Ja, helt klart. Mm. Og så litt tilbake til det vi snakket om i stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det? Det opplever jeg ofte, det er vanskelig å svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det er litt vanskelig hvis jeg faktisk er helt ærlig. Altså for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth-bombing, som noen kaller det. Altså da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem da, så da holder jeg på en måte kjeft om det.
3: Ja, det her, har du litt annet perspektiv på, Kristin?
4: Ja, der er jeg litt uenig, for at jeg da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det er sånn, ja, men sånn er livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt skjeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, ned til Oslo, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da er det jo småtalk i den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå er jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpnet en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat.
3: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort når vi skal diskutere dagens ordtak her i Etikketaten, som vi snart skal inn i, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn i verden, tror du?
6: Altså, vi kan i hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt synet av hverandre. Altså, et visst mål av forstillelse er helt avgjørende for at vi skal fungere sammen. I det hele tatt. Men